0: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din lydappen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Hallo, sjef. Jimmy her. Du, det var en kunde jeg pratet med som sa akkurat at ekteskapet ble redda da mannen fikk sitt eget garderobeskap. Hæ? Og da tenkte jeg skulle vi bytte av slagord og sagt Norbo igjen. Holde folk sammen og selge møbler. Ja, nei, vi kan slutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da, på kommoder og garderobeskap og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
2: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Din lyd.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Helgen er offisielt over, mandags morgen og 20. september. Selv så har jeg ligget helt utslått i hele helgen, ja. Med feber og ja, jeg ikke helt i orden enda, altså, for å si det sånn. Så det nok greit at jeg har et studio alene i dag, for å si det sånn. Men vet du hva, jeg klar for dagen og her gjennom morgenen frem til klokka blir 10. Først med musikk i dag fra Phil Collins.

0: Og Kelly Rowland I Metro Morgen denne mandagsmorgen og 7. september. Og bare for å få sette dagen da, som vi pleier å gjøre, så det årets 250. Dag I dag. Og 115 dager står igjen av 2026. Soloppgang I dag, det først klokken 6.28. Nei da, det 6.26 det når jeg ser nærmere etter her. Og så det sola nede igjen 20.02 I kveld. Så ja, blir det mindre og mindre dagslys. Sånn det nå når tiden går mot høst og mørket siger på. Men da det fint at vi kan gratulere noen med navnedag også, sånn som for eksempel Regine og Rose, som de to med navnedag her I landet I hvert fall en dag. Så gratulasjoner I den retning rett og slett. Så det også noen gratulasjoner til Brasil, som I dag feirer uavhengigheten av Portugal I 1822. Vi kan se litt på historien også etter Ed Sheeran først til Westlife om et par minutter.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: camera fra Ed Sheeran I Metro Morgen denne mandagsmorgen og 7. september. For øvrig, Brasils uavhengighetsdag.
1: Come to Brazil! Come and dance with the people! Come and smile with the people!
2: Gratulerer med dagen, og på en dato da hvor Karl den tredje av Sverige-Norge krones til konge av Norge I Trondheim I 1818. Og så I 1875 blir Karl Johansdatteren av Brynjulf Bergslien avduket på Slottsplassen. Og tidenes første helelektriske fjernsyn, som ble oppfunnet av oppfinneren Philo Farnsworth, den ble vist frem I dagens dato I 1927. Og så hopper vi 69 år frem I tid til 1996, på dagens dato da Tupac Shakur blir drept I en drive-by-shooting I Las Vegas. Han dør senere av skadene.
3: Tupac Shakur was seated in the front passenger seat of this BMW when a white Cadillac pulled alongside and one of the four men inside it opened fire.
0: Det tok altså da 30 år før en tidligere gjengleder ble kjent skyldig I drapet på Tupac Shakur. Dwayne Cafferty Davis ble da kjent skyldig den 1. September I år, faktisk.

0: One Call Away fra Charlie Puth på Radio Metro med Spice Girls, altså Enrique Iglesias og Kelis klare etter nyhetene. Du får siste nytt om et par minutter.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Din lyd.
5: På DAB, I app og på nett.
4: Dinlyd.no
6: Hallo sjef, Jimmy her. Du, det var en kunde jeg pratet med nå som sa akkurat at det ekteskapet ble reddet da mannen fikk sitt eget garderobeskap. Hæ? Og da tenkte jeg skulle vi bytte av slagord og sagt Norbo igjen. Holde folk sammen og selge møbler. Ja, nei, vi kan sutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da på kommoder og garderobeskap og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
7: Oslo Tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% I det foreløpige resultatet I natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall I delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrundlag. Den internasjonale domstolen I Haag starter I dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ I 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

gikk vi med Stjøs og Achilles, Not in Love, i Metromorgen, 7:10. Litt rinne med NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser, og det flere ting å følge med på denne mandagen her, sånn som at statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Nederland, der han skal åpne Yaras nye karbonfangstanlegg. Det blir Europas største, og CO2-en som fanges skal fraktes til Øygarden og lagres under havbunnen. Her hjemme fortsetter folk å strømme til Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald. Kapellet har nå utvidet åpningstid og åpent fra 10 til 11 i kveld, og køene var på det meste 7 timer lange på lørdag, men var betydelig kortere på søndag. Samtidig utløper også varetektsfengslingen av Marisborg Høyby i dag. Politiet har varslet at de vil be om fortsatt varetekt med fotlenke på Skaugum. I Haag starter også en høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten kan innebære medvirkning til folkemord i Gaza. Og i Finland så ferdigstilles også et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland i dag, 4,5 meter høyt med piggtråd på toppen. Så hvis noen hadde tenkt seg en liten snarvei over grensen for Russland, så den planen nå ganske bokstavelig talt stengt.

0: Fast Love fra George Michael I Metro Morgen, straks 10 minutter på 7. Det opplyst om at det stengt I Oslofjordtunnelen på E134, retning mot Drøbak. Det grunnet et vogntog med stans.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Dinlyd.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Won't Let You Go fra James Morrison i Metro Morgen mandag morgen med en titt på nyhetene klokka 7. Det rett etter Belinda Carlisle for øvrig. God morgen, Endre.
1: Og en riktig god morgen også fra meg. Vi har en hel del å by på. Dette blir jo en litt spesiell uke, gitt at vi skal begrave kongen på onsdag. Og det en del kongestoff som dukker opp. Slottskapellet har utvidet åpningstid for defilering, også i dag. Marius Borg Høyby i nyhetene for fotlenkevaretekten hans utløper i dag, og det vil da gå rett inn i en ny 4-ukers periode. Og så det dataangrep som står på listen. Man tror at angrepene vil bli sterkere i løpet av denne uken, gitt begravelsen på onsdag.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Tjeneste nektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjeneste nektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her regnbyger. Og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Noen få minutter over 7 denne mandagsmorgen. Vi er på 20. september, og her skal vi, om ikke sant, for lenge nå til en ny deltaker i lykketallet. Det skjer om cirka 20 minutter, ellers musikk fra Coldplay, Seal og Taylor Swift på vei. Men vi skal starte timen med Aretha Franklin og Eurythmics, og til Sisters Are Doing It For Themselves.

0: Chris Martin & Co. I Coldplay. Du fikk The Hardest Part I metromålen på en våt mandag, I hvert fall på Øst- og Vestlandet, som har regn- og regnbyger I morgentimene. Det vel en fare for dette her oppskriften på mye av uka, altså. Men, det finnes både regntøy og paraplyer. Straks Seal og så Taylor Swift før vi skal til dagens deltaker I lykketallet. Vi ringer Sissel om noen minutter.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Ny uke og nye muligheter til å stikke av med 10 000 kroner I lykketallet. Vi kan starte uka på Årnes hos Sissel. God morgen.
2: God morgen.
0: Du, hva venter uka nå, Sissel?
2: Du, nå skal jeg gjøre meg I stand og dra på jobb. Så det denne uka.
0: Og det gjør vi I regnværet først og fremst I dag, eller?
2: Ja. Ja, det regnvær. Det 12 grader og regn her på Årnes.
0: Det september da, så vi må kanskje bare regne med det.
2: Ja da, absolutt.
0: Ja. Så skal vi se når vi skal prøve å dele ut 10 000 kroner I dag da. Jeg vil gjerne dele det ut I dag,
2: ja. Ja, det hadde vært veldig gøy.
0: Hva bruker du 10 000 kroner på om du skulle vinne det?
2: Ja, med dagens drivstoffpriser så er det. Neida, det hadde vært, kanskje med en miniferie hadde vært gøy.
0: Ja, det fint å kunne unne seg noe hyggelig også, ikke bare bruke det på bensin, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan tall skal vi gå for I dag da, Sissel?
2: Nummer 12.
0: Nummer 12, ja. Ja, den var ikke så vanskelig for meg å finne her I hvert fall, I bunken.
2: Nei.
0: Begynner å skrante ned den der retningen der nå, altså.
2: Ja.
0: Ja, skal vi bare rive opp da?
2: Ja, det gjør vi.
0: Det gjør vi da. Ser vi I 12 her nå at...
1: Nei, den tom.
2: Den var tom, ja. Ja. Nei, da får jeg ønske neste mann lykke til.
0: Og det veldig hyggelig gjort av deg da. Du får et flakslåd I trøstepremie, Sissel.
2: Tusen takk, da kan vi håpe at jeg bedre lykke på den.
0: Ja, vi får krysse fingrene for det. Takk for at du var med da, så får du nyte uka så godt du kan, selv om det vått.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Takk det samme.
0: Du kan se hvilket tall som ledig på radiometer.no, og vil du være med da og ha muligheten til å vinne 10 000 kroner, så det påmelding på SMS. Kodeordet lykke. Det sender du til 2030.

0: Ja, Stay With Me fra Sam Smith og Mary J. Blige I Metro Morgen. Sikkerhetsmyndighetene frykter flere DDoS-angrep I forbindelse med kongens begravelse på onsdag. Endre har mer om dette her I nyhetene om et par minutter.
1: Hallo, sjef. Jimmy her. Du, det var en kunde jeg pratet med noe som sa akkurat at ekteskapet ble reddet da mannen fikk sitt eget garderobeskap. Hæ? Og da tenkte jeg skulle vi bytte av slagord og sagt Norbo igjen. Holde folk sammen. Og selge møbler. Ja, nei, vi kan slutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da, på kommoder og garderobeskap, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape det sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Tjeneste nektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjeneste nektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også I dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo Tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% I det foreløpige resultatet I natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall I delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det kom veldig fort før helgen, og I helgen så har jeg vært helt utslått, ja, med feber, tett og eller rennende nese, og en sånn liten hyggelig følelse I halsen. Flaks det verste slo ut I helgen egentlig, sånn jobbmessig I hvert fall. Men skal vi ta en liten oppfriskning? For jeg åpenbart ikke den eneste som har vært syk, har jeg fått høre. Lege I Dr. Droppin, Daniel Sørli, forklarer forkjølelse for oss.
1: De aller fleste voksne får en type luftveisinfeksjon 1-2 ganger I året. Det det normale. Og da det en hel del forskjellige virus som angriper oss, og de kommer ofte sånn I bølger, ikke som man sier sånn, man har en influensabølge som kommer over nyttår, og så har man en sånn forkjølelsesbølge som gjerne kommer liksom ut på høsten, som kan være rinovirus for eksempel, og så har vi også RS-virus, adenovirus, det mange forskjellige typer virus, som angriper oss på den måten at de slår seg ned I slimhinnene våre, I nesen spesielt, altså I luftveiene, og så bruker de våre celler, det skikkelig dårlig gjort, for de bruker våre celler til å reprodusere seg selv, og så gjør de også sånn at da liksom, vi nyser og hoster, og når vi gjør det, det gjør vi på en måte for å beskytte oss selv og liksom bli kvitt en del av de stoffene, men det gjør også at vi sprer det og smitter andre. Det veldig sånn smart gjort dette her.
0: Ja, smart. Det flaks at jeg har et studie stort sett for meg selv I hvert fall.

0: The Course og Runaway på Radio Metro mandag morgen, hvor det aller meste ser ut til å være I rute både I tog og flytrafikken. Biltrafikken så det fremdeles problemer I Oslofjordtunnelen, der det stengt I retning mot Drøbak, grunnet et vogntog med stans og bergingsbil på vei altså. Straks nå, Louis Capaldi I Metro.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
3: Biltema!
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: go. Before you go ifra Louis Capaldi I Metro Morgen. Snart nyheter da klokka nærmer seg 8 og I nyhetsstudio sitter Endre som ja, du har litt mer å tenke på enn bare nyheter har jeg skjønt.
1: Ja, jeg har sittet der og tenkt litt på min morgen og oppvåkningsprosessen og beslutningen om å faktisk stå opp, for det var en beslutning I dag, ikke en sånn yes, nå det mandag. Ja, det var en lang kamp for at de føttene skulle treffe gulvet. Men jeg nå her, og nå jeg våken. Kaffen smaker godt og alt mulig. Når det gjelder nyhetene, så skal vi høre om avvik I barnehaver. Og hva et avvik? Ja, det kan være så mangt. Blant annet at barn på avvei, at de ute uten tilsyn, og det handler om tusenvis av barn. Det skal vi

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og her værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ja, vi er veldig oppdatert på siste nytt i hvert fall, men dette med været skal vi se litt mer på om ikke så alt for mange minutter, for hvordan blir Norge dagene fremover. Ellers venter vi mye god musikk da de neste minuttene også. Maria Mena, Prince og så Miles Smith innenfor de neste 20 minuttene. Nå først til Michael Jackson denne timen her, og The Way You Make Me Feel.

0: vår, jeg mener, i Metro-morgen på en dag som, ja, det blir stort sett vått over hele landet egentlig I løpet av dagen. Litt av og på både I øst og sør, men det kommer mest regn på Vestlandet med lokalt mye regn på kort tid. Morgendagen starter å skyet de fleste steder, men etter hvert lett til halvskyet på Østlandet, til kvelden også på deler av Vestlandet. Men før det, mye regn I vest. Det Østagder og Østlandet som får det varmeste I landet med opp mot 18-20 grader. På onsdag overgang til vind omkring nord, stort sett halvskyet til skyet, regnbyger nord for Lillehammer, og disse trekker etter hvert sørover til Østlandet, hvor det mer ustabile luftmasser, og da fare for torden I forbindelse med byggene. Fremdeles varmest på Sør-Østlandet. På torsdag, lett skyet store deler av dagen de fleste stedene, men lavtrykk over Sverige kan litt mer skyere grensetraktene på Østlandet, muligens også med noen byger. Fremdeles ordentlige temperaturer da på Sør-Østlandet på torsdag, og også stigende temperaturer da på Vestlandet.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Power Rock Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
7: The Beat. Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller I Google.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: we can dance all night.
1: Har du blant de som har tenkt deg til hovedstaden når kong Harald skal sedes til hvile, så har Ruter et ganske enkelt råd. Ta beina fatt, for dette her blir ikke akkurat en helt vanlig dag I hovedstaden. Store deler av sentrum stenger, sikkerhetsnivået på topp, og kollektivtrafikken får mildt sagt litt trøbbel altså. Trikkene de kjører ikke gjennom sentrum I det hele tatt, og mange busser får omkjøringer eller nye endestasjoner. Det kan være lurt å planlegge veldig godt altså. T-banen det tryggeste kortet, Jernbanetorget nærmeste stasjon, og tog også et veldig godt alternativ her. Det blir selvfølgelig mye folk da rundt sentrum når prosesjonen går fra slottet til domkirken, den starter klokken 13, og så skal du videre til Akershus festning, og skal du da inn I dette store avsperrede området, så må du også regne med å bli visitert. Og når hele landet stopper opp klokka 1 for å markere Kong Harald, så blir kollektivtrafikken med, ruter stopper også på nærmeste holdeplass, og togene stanser på nærmeste stasjon. Så egentlig planen ganske enkel den. På onsdag skal du til Oslo denne dagen her, så ta toget, ta T-banen, og ikke minst, ta på deg gode sko. Thank

0: Ja, Carry You Home fra Alex Warren og Ella Henderson I Metromorgen med Eric Clapton på vei, og så Porsche bygget, og så skal vi prate litt om elbil rett og slett. Først så det nyheter med Endre, og vi skal høre at det tusenvis av avvik I landets barnehager, og det store mørketall også.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.

Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehager i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehager ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stilles fra Postgirobygget på Radio Metro. God morgen. Da du på jakt etter en ny elbil, så kan det faktisk være penger å spare på å få ut fingrene, rett og slett. For fra nyttår da, nå så blir elbilene dyrere. Momsfritaket, det halveres fra 300 til 150 000 kroner, og det betyr i praksis at mange populære elbiler kan bli rundt 37 500 kroner dyrere. NAF, de dermed ute i en pressemelding i dag og sier at du bør sjekke pris og leveringstid nå, for det ikke bestillingstidspunktet som avgjør, det når bilen faktisk blir registrert. Du kan altså ha kjøpt bilen da i år, da, men får du ikke registrert den før nyttår, så kan den nye momsen slå inn. Det heller ikke sikkert favorittbilen rekker frem i tide, altså NAF mener derfor det kan være smart å være litt mindre lojal mot bilmerket enn vanlig. Sjekk alternativer hvis drømmebilen har lang leveringstid. NAF har da også sett på de 10 mest solgte elbilene hittil i år, og en Tesla Model Y for eksempel da, kan gå fra rundt 460 000 til nær 498 000 kroner. Så hvis du har tenkt, jeg kjøper elbil en gang før jul, så det kanskje på tide å bytte ut en gang med ganske snart.

0: Charmian Sunshine I Metro Morgen. God mandag. Jeg ser Sømskrysset E18 I Kristiansand. Der venstrefelt sent grunnet til trafikkø eller retning Kristiansand sentrum. Det skaper litt kø. Og så endelig Bergensbil da på plass I Oslofjordtunnelen for å berge ut et vogntog med stans. Det stengt foreløpig retning mot Drøbak. Og politiet også på plass.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Chris Rea sin I Can Hear Your Heartbeat på Radiometro. Så kommer AHA også før nyhetene klokka ni. Fortsatt god morgen, Indre.
1: Det vel teknisk sett. God morgen, Stadovik. Vi har hatt delstatsvalg I Tyskland. Der har AFD, Alternativ for Tyskland, gjort det veldig bra. Det skal vi ikke snakke om I nyhetene, men vi skal snakke om at det valg flere steder. Blant annet I vårt naboland Sverige. Der det riksdagsvalg om knappe to uker. Og her ser det ikke ut til at det svenske Arbeiderpartiet, altså Socialdemokraterna, skal klare seg. Det skal vi snakke om. Vi skal også høre at dronning Margrethe har meldt avbud til kong Haralds gravferd.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Et par minutter over 9 denne mandagen, 20. september, og morgen har etter hvert kommet over til formiddag. Og metromorgen er det i hvert fall en times tid til, med Espen Lind og Sissel, Mark Bolton og Sienna Spiro, for å nevne noe av gode låtene som på vei. Vi starter timen med Phil Collins og You Can't Hurry Love.

0: The Last Ones Go I Espen Lind og Sissel I Metro Morgen. Stian Berg I studio her nå, og pleier du å høre på Metro Morgen, så hører du kanskje at jeg ikke helt meg selv, sånn stemmemessig I hvert fall. Jeg har faktisk vært sengeliggende hele helgen, ja. Vi skal komme litt nærmere tilbake til akkurat det, og ikke minst litt om forsøkelse. Vi skal dykke litt inn I det til Senia Sparrow. Først Michael Bolton og Love is a Wonderful Thing om bare et par minutter.
1: Altid varmt hos Bar.

0: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5,499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Det kom veldig fort før helga, og I helga så har jeg vært helt utslått, ja, med feber, tett og eller rennende nese, og en sånn liten hyggelig følelse I halsen. Flaks det verste slo ut I helga egentlig, sånn jobbmessig I hvert fall. Men skal vi ta en liten oppfriskning? For jeg åpenbart ikke den eneste som har vært syk, har jeg fått høre. Lege I Dr. Drop-in Daniel Sørli forklarer forkjølelse for oss.
1: De aller fleste voksne får en type luftveisinfeksjon 1-2 ganger I året. Det det normale. Og da det en hel del forskjellige virus som angriper oss, og de kommer ofte sånn I bølger, ikke sant? Man sier sånn, man har en influensabølge som kommer over nyttår, og så har man en sånn forkjølelsesbølge som gjerne kommer litt sånn ut på høsten, som kan være rinovirus for eksempel. Og så har vi også RS-virus, adenovirus, det mange forskjellige typer virus, som angriper oss på den måten at de slår seg ned I slimhinnene våre, I nesen spesielt, altså I luftveiene, og så bruker de våre celler, det skikkelig dårlig gjort, for de bruker våre celler til å reprodusere seg selv, og så gjør de også sånn at da liksom, vi nyser og hoster, og når vi gjør det, det gjør vi på en måte for å beskytte oss selv og liksom bli kvitt en del av de stoffene, men det gjør også at vi sprer det og smitter andre. Så det veldig sånn smart gjort dette her.
0: Ja, smart. Det flaks at jeg har et studio stort sett for meg selv I hvert fall.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg I Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet I Europa. CO2 fanges og kondenseres I Sluiskil før det transporteres og lagres I Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: It's all coming back to me now ifra Meatloaf og Marion Ravn I Metro Morgen. Riktig god mandag. Vi har startet uka ved som vi pleier å gjøre.
1: Lykketallet.
0: Ny uke og nye muligheter til å stikke av med 10 000 kroner I lykketallet. Vi kan starte uka på Årnes hos Sissel. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan tall skal vi gå for I dag da, Sissel?
2: Nummer 12.
0: Nummer 12, ja. Ja, den var ikke så vanskelig for meg å finne her I hvert fall, I bunken.
2: Nei.
0: Begynner å skrante ned den der retningen der nå, altså.
2: Ja.
0: Ja, skal vi bare rive opp da?
2: Ja, det gjør vi.
0: Det gjør vi da. Ser vi I 12 her nå at... Nei, den tom.
2: Den var tom, ja. Ja. Nei, da får jeg ønske neste mann lykke til.
0: Og det veldig hyggelig gjort av deg da. Du får et flakslodd I trøstepremie, Sissel.
2: Tusen takk, da kommer vi håpe at jeg bedre lykke på den.
0: Ja, vi får krysse fingrene for det. Takk for at du var med da, så får du nyte uka så godt du kan, selv om det vått.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Takk det samme.
0: Du kan se hvilket tall som ledig på radiometer.no, og vil du være med da, og ha muligheten til å vinne 10 000 kroner, så det påmelding på SMS. Kodeordet lykke. Det sender du til 2030.

0: Can You Feel The Love Tonight fra Elton John I Metro Morgen. Snart med nyheter, I det klokka blir 10. De får da endre, og så Trond Harald her nå videre gjennom formiddagen og spiller god musikk for deg. Jeg Stian Berg, og ferdig for I dag, skal nå hvile stemmen litt rande, og så jeg tilbake enda litt friskere og raskere enn I morgen tidlig vil jeg gå ut ifra, fra klokka 6. Først man opp.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: En ny uke så smått i gang denne 7. september. Du er på Radio Metro. Takk til Stian og Metro Morgen. Nå er det formiddagen som fortsetter, helt fram til ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald og skal straks spille Natasha Bedingfield, Soulmate. Men det blir aller først Daryl Hall og John Oates. Her er Out of Touch. Metro.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du

0: trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops Bygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops Bygg, det det enklere å si ja.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar.
3: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

klassiker fra Maggie Reilly og Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Radio Metro og Metro Formiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Benson Boone har du også fått, In the Stars, og om litt så ventes Michael Learns to Rock. Du skal få Amy McDonald også, etter Bruno Mars. Her Talking to the Moon.

McDonald fra 2008. This is the life I Metro formiddag på Radio Metro. Om litt så skal du få The Below, Sweet Harmony. Du skal få Adele også, When We Were Young. Etter Level 42. Her de med Lessons in Love på Metro. Ditt første valg for god og variert musikk.

0: It was just like a song when we were young.
1: Adele og When We Were Young på Radio Metro. Hver eneste morgen I Metro morgen 7:30, så står det om 10 000 kroner. Det gjør det også I morgen tidlig. Meld deg på SMS Lykke til 2030. Wenche Knudsen og Kurt Nilsen klar om litt. Det blir When the Stars Go Blue etter Rick Astley. She wants to dance with me.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Power Rock Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.

When the Stars Go Blue, Wenche Knudsen og Kurt Nilsen på Radio Metro. Om litt så ventes nyheter. Klokka 11 etter Donna Lewis, I Love You Always Forever. God mandag. Feel

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Nyheter og vær hver hele time. Nå er klokka 11:02. Det betyr at vi har 58 minutter med masse god variert metro musikk. Fra The Christians, Alison Moyet, Sam Smith og Jimmy Nail blant mange andre. Men det er Billy Ocean som starter fra 1985. Her er When the Going Gets Tough på metro.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker.

0: Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

The Christians, What's in a Word, Radio Metro, denne mandags formiddagen, hvor du hjertelig til stede. Takk for at du hører på. Alison Moyet, Love Resurrection og Sam Smith, Too Good at Goodbyes, etter Sam Fender og Olivia Dean, som står bak en av årets store låter. Her Rain Me In på Metro.

0: Ain't No Doubt fra Jimmy Nail. Du fikk han på Radiometer, stasjonen som også ga deg musikk fra Sam Smith. Too Good at Goodbye hørte du for litt siden, og vi fortsetter med Mary J. Blige om litt. Det blir Be Without You.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Be Without You ifra Mary J. Blige. Tok oss med tilbake til 2005 og skiva The Breakthrough. Himmelen rundt hørnet, det Lisa Nilsson. Lucas Graham og Seven Years klare også etter Supertramp. Her Breakfast in America.

0: Angry Heart og Bruce Springsteen på Radio Metro. Dette Metro formiddag. God mandag. Klokka snart 12 også. Det betyr ferske nyheter. Vi rekker to låter før det. Duffy, Warwick Avenue og Lighthouse Family klar om litt. Det blir Lifted etter dette.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Din

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger. Og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Hvis du har en 8-4 jobb og vi er veldig pirkete, så er du nå over halvveis i arbeidsdagen. 12:02 på Radio Metro denne mandag 7. september. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig hyggelig at du hører på, at jeg kan få lov til å spille god variert musikk for deg. Nelly Furtado kommer med All Good Things etter Against All Odds, Phil Collins.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: fra 1997 og skiva Snow Boy. Det var Lydia her på Radio Metro. Vi fortsetter om litt All Saints. Det blir Pure Shores.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksers Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksers Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Steinroar. Det trygt for deg.

Pure Shores. Det All Saints på Radio Metro. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Bon Jovi med Always og Sabrina Carpenter. Espresso fra 2024 dukker opp om litt. Sabrina Carpenter, vet du, som klarte å få med seg en drøss av hits for bare et par år tilbake. Men Stevie Wonder, han ikke borte når det gjelder hits han heller. Her han Part-Time Lover.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Gregory Abbott og Shake You Down på Radio Metro, med mer variert musikk på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Nå det snart nyheter, klokka ett om litt, du får med deg været også, etter Claudia Scott og S-Club aller først, Never Had A Dream Come True.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom, byggmakker.
3: Hei, det Rune igjen.

Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: kanal fra Din Lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Når jeg var litt yngre så hørte jeg det at tida den går så fort. Og når jeg var ung så tenkte jeg at nei, tida den går ikke fort. Nå har jeg blitt noen år eldre, er under 40, men synes dagene og årene flyr forbi. Det kjennes ikke ut som 1986 er 40 år siden, men det er det. Det var det året hvor Madonna ga ut LP'en True Blue. Vi skal høre titelkuttet vi nå her på Metro.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
5: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

I Just Might. Det Bruno Mars på Radio Metro. God mandag. Cher fikk du for litt siden. Strong Enough. Du får Passenger. Let Her Go. Soul Sister. The Way to Your Heart. Etter stor hit fra 1986. Her Desireless. Voyage, voyage.

0: Rehab.
1: Det musikk fra Amy Winehouse på Radio Metro. Whitney Houston med låta til Dolly Parton, en låt som også Elvis Presley ville spille inn. Men så ble det en del kluss. Det jo Dolly Parton som har skrevet og gitt ut låta først, og så ville produsenten til Elvis Presley at Elvis skulle få alle rettighetene til denne låta, og det kunne ikke Dolly Parton godta, og dermed så ble det aldri noen Elvis Presley og I Will Always Love You. Whitney Houston derimot er klar etter Wet, Wet, Wet, Sweet Surrender.

0: coming, baby. I feel it coming. Daft Punk og The Weeknd på Radio Metro. Og der klokka snart to. Det betyr at jeg sier takk for meg, og du kan ta imot Lars Eikanger om litt. Og Metro ettermiddag. Du og jeg høres igjen I morgen hvis du vil. Du får Jahn Teigen og 3T før nyhetene klokka to. Ha det!
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag ettermiddag, jeg er Lars, du hører på Metro, og det er mandag da. Da ligger hele uka her og byr seg frem for oss, det er fint. Og vet du hva? Akkurat i dag er dag 250 av det herrens år 2026. Dag 250. Det skal vi feire med en Eurythmics-låt fra plata Revenge aller først.

Michael Bublé med Lost på Metro etter Eurythmics When Tomorrow Comes fra plata Revenge 1986 og Eurythmics-låta som vi startet denne ettermiddagen med gjorde ikke spesielt bra I England, men I Norge så fikk den en fin femteplass og det var en av de beste plasseringene den låta hadde på samtlige europeiske hitlister. Så sånn det. Sånn det. Jeg sitter her og tar en titt på Europa-været og ser at I Roma det 35 grader nå, strålende sol, Madrid 33. Ja. Det ikke like bra vær I Metroland, men til gjengjeld så skal vi høre på Vaya Con Dios, og så kommer disse tre.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio. Heart the beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller

Vaya con Dios. Gå med Gud betyr det. Men de fra Belgia, så vidt jeg vet. Kvart over to går ettermiddag, jeg Lars, og en gang så kjørte jeg med mobiltelefonen på taket av bilen ja, gjennom halve Oslo, for jeg plutselig skjønte at den ikke var der hvor den skulle være, og så gikk jeg ut av bilen, og så lå den der fremdeles. Det flaks, jeg så en fyr som kjørte av gårde med kaffekopper på taket her forleden, skjønner du? Og det, jeg vet ikke, det var to kaffekopper i en sånn dings, og det var utrolig hvor lenge de varte før de bare splashet utover. Og har du noen gang satt igjen noe på taket av bilen og dratt av gårde? Ja, veldig mange har gjort det. Det faktisk ganske ordinary. Her Alex Warren. They say the

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: sin tid, for jeg får fred.
1: Behagelig og variert musikk. Metro.

0: Toad the Wet Sprocket med Walk on the Ocean halv tre på en fin mandag, selv om været skikkelig pyton. Toad the Wet Sprocket, det et veldig rart bandnavn, skal jeg forklare deg bakgrunnen for det. Gutta I bandet hadde ikke noen navn I 1986, men de skulle spille konsert. Et par av gutta var veldig fan av Monty Python, og det en sketch, Rock Notes, hvor Eric Idle en slags rockenyhetsoppleser som forteller om dette oppdiktede bandet Toad the Wet Sprocket. Hele poenget var nettopp at navnet skulle høres så idiotisk ut, og ingen virkelig gruppe noen gang ville finne på å bruke det. Men det syns disse gutta var så morsomt. Og den dag I dag, altså, Toad the Wet Sprocket. Sånn det. James Blunt og Chaka Khan kommer på Metro straks.
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksers Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksers Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Sa hun det? Ikke helt
5: det. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: You and I, nobody in the world. Det John Legend på Metro. Nei, vi nærmer oss klokka tre og skal få en nyhetsoppdatering, men jeg har lyst til å spille en låt titelsporet på plata Tina Turner ga ut I 1984, Private Dancer. Dette var plata som var... vendepunktet I hennes solokarriere. Det var det fjerde eller femte plata etter at hun klarte å bryte ut fra de klamme klørene til Ike Turner, mannen som var en grusom fyr. Det gikk ikke så innmari bra med Tina Turner som soloartist, men så kommer denne plata, og det blir en massiv suksess. Og denne låta, titelsporet Private Dancer, skrevet av Mark Knopfler I Dire Straits. Og så får hun Jeff Beck på gitar. Ikke rart, det bra. En annen dame som har gjort det mildt sagt nok så ålreit, Kylie Minogue. Du får begge to før nyhetene klokka tre.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksers Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksers Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: original fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2-et sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og fin mandag i et skikkelig møkkavær. Ja, det er det altså. Det er høst. Hutte meg til Uda, det er hyggelig å være inne og se på film. Kanskje du har lyst til å se på Top Gun? Jeg skal i alle fall spille låta som vant Oscar for beste filmmusikk. Det er Giorgio Moroder produsert. Berlin, Take My Breath Away.

Guns med Take That etter filmmusikk fra Berlin, Take My Breath Away fra Top Gun fra 1986. Når det gjelder filmmusikk, det lurt å lage musikk til filmer som blir populære, for da blir også låta superpopulær. Jeg skal fortelle deg om det litt grann senere etter Boys to Men. Det nemlig noe helt spesielt som skjedde akkurat i dag, året før, altså i 1985. Du skal få høre mer om det før disse tre.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Du verden, I'll make love to you så innmari også. Boys to men på Metro, god ettermiddag, kvart over tre, jeg er Lars. Akkurat i dag, jeg sa det innledningsvis, vi spilte jo filmmusikk fra Top Gun, Take My Breath Away med Berlin. Gjorde kjempebra, vant Oscar og greier, og det lønner seg. Akkurat i dag, i 1985, var det tre filmlåter som toppet singlelistene i Amerika. På tredjeplassen fra filmen... Mad Max Thunderdome. Ja da, Tina Turner med Thunderdome, We Don't Need Another Hero. På andre plass fra Tilbake til fremtiden, Back to the Future. Og på første plass, fra St. Elmo's Fire.

0: Morten Harket og Spanish Steps. Og Radio Metro, en trapp som altså ikke ligger i Spania, men i sentrum av Roma. Og ikke engang laget av en spanjol, eller betalt for av en spanjol. Nei, det var en franskmann som betalte de trappene. 135 trinn totalt. Klokka litt over halv fire. God ettermiddag, jeg er Lars. Du skal få Alicia Keys med Fall In. Og så må vi snakke litt om, ikke nødvendigvis, trafikken i og rundt Oslo sentrum på onsdag i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Det er bare å holde seg langt unna med bil. Det er andre steder du også bør holde deg langt unna, det skal jeg fortelle om bare et par minutter.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksers Tivoli tilbake på Tresse ved festningen i Kristiansand. Aksers Tivoli er Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller i verdensklasse som The King, 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det er gratis inngang.
2: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops Bygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops Bygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops Bygg, det er det enklere å si ja.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Alicia Keys og Fallin på Metro. God mandag ettermiddag. Hyggelig at du hører på. Det ikke fullt så hyggelig i trafikken. På onsdag burde du holde deg langt unna Oslo i bil, og de tre neste helgene burde du heller ikke bruke E18, Norges mest trafikerte veistrekning. Mellom Sandvika og Oslo på Ramstadsletta i Bærum skal det legges om nå i forbindelse med all byggingen der. Det betyr at det blir bare ett løp som er åpent, det andre det kommer til å stenge. Det blir lange køer, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Så da vet du det. Finn på noe annet. De tre

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars på Metro, Die With A Smile. Klokka er snart 4. Du skal få Belinda Carlisle med Heaven Is A Place On Earth, og etter nyhetene så skal jeg fortelle deg hvor mange milliarder staten har tjent på strøm i fjor. Ja, og selv om vi har fått rabatt, så skuffer det min med penger altså.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og her værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag, god mandag, litt over fire, kanskje du ferdig på jobben og skal haste hjem og bare kose deg og ikke gjøre så mye, det jo så dårlig vær. Ja, ja, det høst da. Skal spille en låt som varmer jeg fra LP'en The Seventh One, hvor vi kanskje best kjenner Stop Loving You, men Pamela med Toto var single nummer to.

Breathe med, nei, Breathe Easy til og med Blue etter Toto og Pamela, fordi en av gutta I bandet datet en jente som het Pamela den gangen. God ettermiddag, god mandag. Naturen vår far og mor som gode gaver gir oss. Staten vår storebror som tar alt sammen fra oss. Har du hørt det? Vi skal snakke litt om strøm etter Gabrielle med Out of Reach, men før disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksels Tivoli Europas største omreisende Tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Out of Reach, Gabrielle. God ettermiddag, jeg, Lars, og sa at vi skulle snakke litt om strøm. Staten dro inn 32,6 milliarder kroner fra kraftsektoren I fjor. Mye mer enn det som ble betalt ut I strømstøtte til deg og meg. Likevel så det jo sånn, ja nei, nå vi skikkelig greie, nå gir vi liksom deg støtte og herlighet, det jo vår strøm, det jo våre fosser, ikke sant? I toppåret 2023 tjente staten 91,8 milliarder på kraft, mens husholdningene samme år fikk strømstøtte på 16,5 milliarder kroner. Et kjempeoverskudd! Så slutt å pip! Staten får inn nok! Gi litt til oss! Hvor mye bensinen koster for

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.

0: Nydelig musikk fra Leona Lewis etter Backstreet Boys. Dette Lovebird, og vi nærmer oss klokka fem, og du skal få litt nyheter. Men jeg vet ikke om poden har en drøm om å bli rockestjerne. For det gjort studier på dette her, og som foreldre så har vi jo et ansvar å prøve å pense dem inn på noe som ikke farlig, i alle fall. Det ble gjort en studie for noen år siden som viste at rockestjerner hadde dobbelt så stor risiko for å dø tidlig som resten av befolkningen. Forskerne mente problemet var så alvorlig at det å være rockestjerne burde regnes som et høyrisikoyrke, ikke sant? Ja. Ja, det er jo ikke så vanskelig å tenke seg da, med alle fristelsene og alt som skjer når du er rockestjerne. Ja, ja, alright. Vi skal spille musikk fra et prog-rock-band, men musikken de laget etter at Peter Gabriel forsvant var vel ikke spesielt hardt i alle fall, og de har jo klart seg nok så bra. Du skal få en låt fra plata som rett og slett bare heter Genesis. That's All, og det var single nummer to fra denne plata. Den første, den nydelige Mama. Og så, avslutningsvis før nyhetene klokka fem, blir Westlife.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og her værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag ettermiddag. Vi noterer. Ja, det gjorde vi før. Da noterte vi 7. september. Når det gjelder musikken denne timen, så skal vi ikke reise så langt. Nei, da vi skal halvveis over grensa til Sverige, for det både Tommy Nilsson, men det også Tone Norum. Alt som jeg kjenner. Første låt denne timen.

Ronan Keating, Loving Each Day. Så fint da. Etter Tommy Nilsson og Tone Norum, god ettermiddag, god mandag, A1 like a rose. Og så skal du få noe tøysete fakta av meg, og så kommer disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse ved festningen i Kristiansand. Aksels Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller i verdensklasse som The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

A1 på Metro, kvart over fem, og vel så det. God ettermiddag, jeg Lars, og la oss ta noe tøysete fakta som helt sant da. 34% av alle par krangler om parkering av bilen. En av tre. Ja, ja, greit nok det. Kyr kan bli opp til, altså kuer, 20, de kan bli 20 år gamle, og vet du hva? De har ikke fortenner i overkjeven. Ja, de har faktisk ikke det. I stedet for fortenner så har de en hard, tykk tannpute. En slags bruskplate, kanskje. Når kua beiter, så bruker den underkjevens fortenner sammen med denne puta da, til å klype av gresset. Ikke sant? Bak i munnen har kyr derimot jekslene sine både opp og nede som de bruker til å tygge og male maten før det hadde den svelges. Og så holder de på, de har jo så mange mager, så maten går opp og med og opp og med. Drøvtygging heter det. Ja, ja. Det får være nok om kyr. Ikke sant? 21% av mødre sier at hvis de fikk en ekstra time hver dag, så ville de bruke den til å lese hva som helst. Da er du ganske desperat. Spiller ingen rolle hva det er, jeg har bare lyst til å lese noe. Og popcorn er så universelt populært at 93% av verdens befolkning liker det. 93% popcorn er veldig godt, men du verden som man søler når man spiser det. En gjennomsnittlig nordmann snyter seg omtrent 256 ganger i året. Da måtte jeg tenke på om jeg har pussa nesa i dag. Jeg husker ikke, men det har jeg sikkert. Sopp er nærmere beslektet med mennesker enn med planter. Var det et? Ja, du hørte riktig. Forskning har funnet at høyden din kan påvirke hvor sjalu du har en tendens til å bli, og så står det ikke om du blir mer sjalu jo høyere du er, eller motsatt altså. Og 3 av 5 par har reist på ferie uten partneren sin, altså da er vel ikke par da. Den siste skjønte jeg ikke, men denne skjønner jeg. Dette er fra Toy Story 5, det er Taylor Swift på Metro.

0: Luke Combs, countrystjerna, har gjort sin versjon av Tracy Chapmans Fast Car rett før 5:30 på Radio Metro. Snart skal du få Simply Red med Stars og en god bit fra Elvira Nikolaisen. Og så må jeg bare få lov å gratulere med 2-årsdagen til posen med klær til Fretex, som fortsatt står på stolen I hjørnet av det rommet der borte. Ja, en av dagene så skal jeg sørge for at den posen havner på rett sted.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Elvira Nikolaisen med Egypt Song på Radio Metro etter Simply Red med Stars. God ettermiddag, jeg, Lars. Nei, la oss finne fram en Michael Jackson-låt fra kanskje verdens beste LP, nemlig Thriller. Han har ikke skrevet den selv. Det er Quincy Jones som har produsert den, men vet du hvem som har laget denne låta? Det er keyboardisten i Toto, Steve Porcaro.

0: En av de mest populære Grand Prix-låtene gjennom alle tider, etter Waterloo så klart med ABBA, men likevel, Duncan Moore fra Nederland, han vant jo Grand Prix i 2019 med nettopp denne låta, det derfor du har hørt den så mange ganger. Alright, du skal få med deg diskodronning Donna Summer og Daniel Bedingfield før nyhetene klokka 6, og så håper jeg du og jeg høres igjen i morgen, og da det tirsdag. Adjø da!
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det er politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen er signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen er invitert. Politiet mener at en kvinne som er siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt er siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. Og her er værvarslet. Det blir skyer og perioder med regn på Østlandet i dag. I Agder kommer det også regn og regnbyger. I Rogaland og på Vestlandet, ja da, også her i regnbyger, og i Rogaland så kan det bli mer oppholdsvær utover kvelden, sier meteorologen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til

0: the ground.
1: Hallo, sjef. Amy her. Du, det var en kunde jeg pratet med nå som sa akkurat at det ekteskapet ble reddet da mannen fikk sitt eget garderobeskap. Hæ? Og da tenkte jeg, skulle vi bytte av slagord og sagt Norbo igjen? Holde folk sammen? Og selge møbler?

0: Ring 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksels Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Storebrand presenterer et helt nedpå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksers Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksers Tivoli er Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Lett

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes. Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksels Tivoli Europas største omreisende Tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex, Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Jeg har en såkalt dum Tore.
2: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Last ned din lyd I App Store. Eller I Google Play.
6: Din lyd.
7: På DAB, I app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksels Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.

Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet I salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på I din Lyd-appen nå. Alex, Alexander og Radiometro, vi tar deg med bak magien.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekorden en dag. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
1: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Din lyd.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksers Tivoli tilbake på Tresse ved festningen I Kristiansand. Aksers Tivoli Europas største omreisende tivoli med attraksjoner for liten og stor. Kom og opplev karuseller I verdensklasse som The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Best av alt, det gratis inngang.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner.
2: Hæ?
1: Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.